0: sola skein virkelig, og våren var på plass, da kongeparet besøkte staden der vårsøgsongen ble til, Surnadal på Nordmøre. Kring alle dala sier. Dovre ordfører Mons Otes tek oss med tilbake til 22. mai 2014 og sentrum av bygda der folkefesten for kongeparet skjedde i vårsola ved kulturhuset.
1: Vi har sommerfugler i magen alle sammen, og det mye folk. Det skjer utover plassen rundt kulturhuset, det mye unger. Folk har dresset seg for høytid. Det klart at dette et høydepunkt, og vi ser at folk i festmodus. Folk kjører glad. Det stor stemning. Folk fra hele Indre Nordmøre har møtt opp. Vil ta mot kongen og dronninga. Jeg så heldig jeg får sitte og lage med Hans Majestet kongen, og det en stor opplevelse. Det noe så aldri blir glemt, så det en milepæl i livet, det må jeg bare innrømme. Faktisk kystdrakta mi på, rundtasjen er selvsagt ordførerkje, og så har en sentral plass en sånn anledning som det her. Så ved dronninga så sitter fylkesmann Lodve Solholm, godt humør og festskrudd han også.
0: Som seg hør og bør, byr kommunen på det beste av det beste fra lokalt kulturliv. Det musikk, det korsong, med ikke minst vårsøksongen i ulik innpakning, det takvondo-oppvisning, og så videre, og så videre. Dronning Sonja ferdig med sin fine og engasjerte tale. Mons Otnes har holdt sin tale, og så til neste post på programmet. Et nytt landemerke for bygda med sitt kjende lakselv Surna skal avdukes av Hans Majestet.
1: Statua som Ole Mauseth laget, det en laksfisker i helfigur med vadere på, og med laksstonga på skuldra, så den ganske høy. Jeg antar at statua om lag 3 meter, men den fiskerstanga alt ser jo kanskje enda høyere også. Og det synes vi passer så godt. Vi ønsker å benytte anledningen sånn at kongen avduka, ikke når han først i Surnadal, for han en ivrig laksfisker og en laksekonge. Så går kongen og jeg frem til statua og skal gjennomføre avdukinga. Kongen stiller seg opp og er forberedt og holder tak i snora og skal trekke av kledet så dekker statuen. Kongen drer i snora og prøver å få tak i kledet, og så skjer det ingenting. Og da får jeg det litt sånn hektisk i hevet, og da går det litt kaldt gjennom meg. Hva skal vi gjøre nå? Får litt sånn småpanikk, hopper da opp på podiet til statua og prøve å få tak i kledet så høyt som mulig da, for å ruske det løs. Så det liksom kom seg opp der og så få holdt tak i den statuen som ikke deiser i asfalten i tillegg. Meget krevende situasjon og litt ekkert for meg, og kongen storflirer.
0: Og så kunne kong Harald dra i snora, og kledet som dekte den 3,5 meter høye statuen kom av.
1: Humorkongen, laksekongen, folkekongen, han viste sitt sanne jeg, og så er det applaus.
2: Og det sa tidligere ordfører Mons Otnes til reporter Sissel Brunstad.
3: Vi har snakket gjennom hele dagen om at folk samles i Bergen, i Trondheim, i mange andre norske byer og også på Slottsplassen i Oslo. Nå har det jo begynt å bli mørkt, og reporter på Slottsplassen Tove Bjørgås, betyr det at folk nå tenner lys i mørket?
4: Det gjør de jo akkurat. Nå så kommer jeg tilbake hit til Slottsplassen, og da møtte jeg 3 unge menn som sto her med 2 lys og en blomsterbukett klokka 11 om kvelden. Hva heter du?
5: August heter jeg.
4: Og hvor gammel er du?
5: Jeg er 22 år.
4: Og så hører hva dere andre heter også.
6: Jeg heter Emil, og jeg er 22 år. Tobias, 22 år.
4: Og nå står det her med en pizza, en pose og en blomsterbukett og to gravlys på klokka 11 om kvelden på en fredag. Hva betydde kong Harald for deg?
6: Nei, han var jo en veldig samlende fyr for folket da. Så ja, nei, han betydde jo mye.
4: Bestemte dere for at dere ville komme opp her og sende lys?
6: Ja, har vært her før i dag, og vi bor jo bare rett borti her. Så tenkte vi at nå var det på sin plass å komme med et lys og en blomst.
4: Jeg skjønner at det var vanskelig å få tak i blomster. Var det vanskelig å finne blomster?
6: Det gikk greit nå. Fant blomster og lys, og ikke noe problem med det.
4: Hvordan er det å være her?
6: Det er litt spesielt. Det er litt sånn både hyggelig og trist på samme tid. Hyggelig å se så mange fine mennesker som kommer og tenner lys og leverer blomster.
4: Nu hör jag både någon som sjunger nationalsången I bakgrunden här och jag hörte ro I stället för någon som ropte var det här under fotboll VM?
5: Ja, det var vi. Det var ju väldigt rart att se den kontrasten. För 6 veckor sedan så var hela norska folk här och feira utanför kungen här på slottet för Norge gjorde det bra I VM och nu så är det norska folk samlat utanför slottet igen men av en helt annan grund. Så ja, det är märkligt alltså.
4: Betyder att det är slottet vi kommer till när det sker viktiga ting?
5: Ja, jag tror alltså det är ju ett sånt samlingspunkt då för det norska folk nettopp för vi är så glada I var så glada I kungen vår. Jag tror många ser på det sånt. Att det är ett samlingspunkt för det norska folk.
4: Mm. Vad tänker du Emil om Emil liksom?
7: Ja. Ja,
4: om nå kommer det en ny när har vi fått en ny konge som är mycket yngre och fått en kronprinsesse som är väldigt ung. Hur tror du det var kronprinsessan och när om det lika gammal som dig?
7: Ja, nej det är ju säkert speciellt det för henne. Jag syns det är väldigt rart. Jag har ju bara haft kung Harald som konge jag. Men de är ju fina folk så jag tror vi kommer till att vara bra representanter för folket och Norge.
4: Du är en monarkist.
7: Jag hejar på monarkiet. Ja.
4: Det gör väl det där också sen det har kommit hit.
7: Jag syns det är väldigt fint med en konge I Norge.
8: Mm. Samma.
7: Ja.
4: Da må dere drømme å lage den pizzaen også. Hyggelig at dere vil snakke med meg. Ha en fortsatt fin kveld. Ha det godt. Ja, det var altså 3 22-åringer som kom hit for å tenne lys sent på kvelden. Og nå begynner det å bli litt mindre folk her, men det kommer altså fortsatt folk opp hit. Og noen som akkurat ble ferdig med å synge nasjonalsangen litt lenger bort på Slottsplassen her.
3: Takk skal du ha, reporter Tove Bjørkås, direkte med oss fra Slottsplassen I Oslo.

0: Faruk Terzic är styreleder i Muslimsk dialognätverk.
1: Och han var fantastisk människa, en samlande figur som hade värme i hjärtat, som var väldigt klok.
0: Mens Ahad Ali är en av de unga som har märkat sig att kung Harald inlemmer också han i det stora vi.
2: Han var ju väldigt inkluderande, alltså han bryr sig om alla. Jag är muslim, men jag känner mig norsk, för vi är Norge, det är Norge. Han var väldigt inkluderande, väldigt snill.
0: Och en bestefar är en bestefar, uavhängig av var din egen var född.
3: Det är liksom bästa part i hela Norge är då nu, så vi är trist för att säga så. Det förhåller sig här inne nu.
0: Säger Naved Sherzad, men sån hälsar sig till hjärte. Mohammed Abdur Razak har själv en bestefars skägg.
4: Han tänker inte på att jag är konge. Han är en väl mindre människa och så han var lite alla inkluderade.
0: Den avdöde kungen vår stod nært i hjärte också till många muslimska kvinnor. Nayar Khan följde varmen från kung Harald.
5: Ja, vet du varför jag älskat han? Han hade så mycket kärlighet. Han hade så mycket med invandrarfolk. Han fortalte att vi är också invandrare i talet.
0: Men Shahida Bibi har märkt sig det han har sagt om samhåll.
6: Det var alltid ord som inspirerade till medfølelse, till samhåll, inkludering och så han var väldigt kär för alla i Norge, så jag tror nog alla i Norge går med en slags tristhet idag i hjärtat. Det är ett stort tap för Norge.
7: Reportrar var Kari Li och Håvard Grönli. Och kong Harald blir av många husket för hur han samlat folket och önsket att lage en norsk identitet oavsett var folk kommer ifrån. Samfunnsdebattanter NRK har snackat med berättar om en konge som har fått dem till att känna sig helt norsk.
8: Jag trodde inte att jag skulle føle så starkt när kungen gick bort eller att han hade betydt så mycket för mig intill det skedde.
9: Ett Norge i landesorg efter beskeden om att kung Harald sovna inn i dag tidlig. Samfunnsdebattant Kaveh Rashidi husker speciellt en ting.
8: Det är en tale för väl omtrent 10 år sedan.
10: Nordmenn tror på Gud, Allah, alltet och ingenting.
8: Det är väldigt fint att bara si det rätt ut att här i Norge kan man få lov att vara vem man vill och tro på vad man vill.
9: Och det var viktigt för kung Harald att skapa en fellesskapskänsla.
10: Med andra ord, Norge är dere. Norge är oss.
9: En norsk identitet som hade rum för alla.
8: Jag tror det är många med invandrarbakgrund eller invandrare som känner på att man mister närmast en lagspiller när kungen har gått bort. För det är ju mycket motstånd, det är mycket utanförskap i att vara upprinnelig från ett annat land.
9: Att kung Harald var en lagspelare ska en isse ta som en självfölge, säger journalist och författare Johan Shanmugaratnam. Vi möter han medan cirkelklockan ringar för att minnas vår avdöde konge, också kallad själsringning.
11: Kung Harald har varit ett slags permanent pusterum som på något sätt har varit där och fortalt om tolerans och värdien av det oavhängigt av svingningarna i det politiska ordskiftet. Och det har nog varit väldigt betryggande och befriande. För många, inkluderat mig själv.
9: Shanmugaratnam fick mycket märksam då han i klassekampen skrev om korleis det var att vara invandrarbarn i Norge. Sist brukt under Karpe sin show denna sommaren.
12: Vi var barn när vi fyllde ut schemaer för föräldrarna våra. Vi var barn när vi ringte kundservice på deras vägne. Och vi var barn när vi skrev kondolansekort som de skulle ge sina norska vänner.
9: För han står denna talen under minnesceremonin efter terrorn 22 juli starkt i minne.
10: Tragedien har minnet oss om det grundläggande som binder oss alla samman i vårt flerkulturella och mångfaldiga samhälle. Låt oss ta vare på denna erkännelsen. Låt oss ta vare på varandra.
11: Jag tror särskilt det budskapet där i en sån situation som landet befann sig i och allt andra han har sagt tidigare i andra taler om tolerans och likvärd gör att han på många måter också är minoritetens majestät. Har jag tänkt.
9: Ett annat kallenamn kung Harald fick var folkekongen för han var så jordnär och folklig. Rashidi märker sig en konge som ville se alla människor oavsett bakgrund.
8: Det är många krafter i samhället som berättar oss att ja, du är inte helt som alla andra, men kungen var motsättningen.